злочин. Зрозуміть жестко. Вступить через шляху, що в місто. Найвичайше не зустріч наші. Значна вантажа. Точно наді дуемо ще цьому. Побратить в модлітвах на вшистків.